0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

ali lakše. Otkako te ne želim, otkako te

0: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.
1: Samo hitovi.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske. Poziv je namijenjen poduzetnicima, istraživačkim institucijama, razvojnim agencijama, obrazovnim ustanovama, jedinicama lokalne i područne samouprave te drugim dionicama koji svojim radom doprinose razvoju gospodarstva Panonske Hrvatske. Sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti zainteresirani dobivaju priliku uključiti se u procese industrijske tranzicije, razmjenu znanja i iskustava te pravodobno biti informirani o budućim izvorima financiranja i razvojnim inicijativama. Za područje Panonske Hrvatske definirana su 4 regionalna lanca vrijednosti: hrana i poljoprivreda, zeleni rast, pametne i kreativne industrije, kontinentalni turizam. Iskaz interesa omogućuje uključivanje u strateške forume pojedinih lanaca vrijednosti, gdje će se definirati razvojni prioriteti, prepoznati potencijali za ulaganja te oblikovati preporuke za buduće javne politike i natječaje koji su usmjereni na jačanje konkurentnosti gospodarstva Panonske Hrvatske. Javni poziv otvoren je kontinuirano, što znači da se zainteresirani mogu prijaviti tijekom cijelog razdoblja provedbe aktivnosti industrijske tranzicije. Offroad klub Orahovica i ove godine organizira 5. Offroad susret Orahovica, koji će se održati 21. i 22. lipnja u Novoj Jošavi na imanju Emila Hašpraja NDA. Posjetitelje očekuje natjecanje u turist, soft i quad kategoriji uz bogat popratni program. Predsjednik kluba Radivoj Bolić ističe kako su organizatori pripremili niz atrakcija, među kojima su izložbeni Monster Truck, prezentaciju Linheim 1000 CCM kvada, testne vožnje bagija i kvadova, dječje utrke mini kvadovima, povlačenje užeta za publiku te veliki napuhanci za najmlađe. Organizatori pozivaju sve ljubitelje off-road vožnje, adrenalina i boravka u prirodi da tijekom vikenda posjete Novu Jošavu i budu dio jedne od najvećih off-road manifestacija u ovom dijelu Hrvatske. U Virovitičko-podravskoj županiji potpisani su ugovori za izvođenje radova te stručni projektni nadzor na projektu izgradnja sustava javnog navodnjavanja Jolta druga faza na području općine Špišić-Vukovica. Vrijednost projekta iznosi 4,7 milijuna eura sa PDV-om, a njegovom realizacijom omogućit će se navodnjavanje novih 240 hektara poljoprivrednih površina. Riječ je o 5. sustavu navodnjavanja na području Virovitičko-podravske županije, čiji je cilj povećati sigurnost i stabilnost poljoprivredne proizvodnje. Župan Igor Andrović istaknuo je kako se uskoro planira i potpisivanje ugovora za sustav navodnjavanja Lukač prva faza, čime će ukupna površina pod sustavima navodnjavanja dosegnuti oko 3500 hektara. Dugoročni cilj je u sljedećih 5 do 7 godina izgraditi sustave navodnjavanja na ukupno 10.000 hektara poljoprivrednih površina. Načelnik općine Špišić-Bukovica Hrvoje Miller naglasio je kako će tako novi sustav značajno pomoći poljoprivrednicima, povećati proizvodnju te omogućiti uključivanje većeg broja korisnika, posebno na području općine. Virovitičko-podravska županija među predvodnicima je razvoja sustava navodnjavanja u Hrvatskoj. Trenutačno su u funkciji 4 sustava: Kapinci Vaška prva i druga faza, Novi Gradac, Detkovac i Đolta prva faza, koji obuhvaćaju ukupno 2760 hektara, a njihova iskorištenost premašuje 60%. Do sada je u sustave navodnjavanja uloženo više od 23,3 milijuna eura. Vlada Republike Hrvatske usvojila je nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu, kojima se uvode jasnija pravila za naknadu šteta od divljači, povećava sigurnost u lovstvu te stvaraju stabilni uvjeti za dugoročno gospodarenje lovištima. Kako je istaknuo potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, od 2018. godine iz državnog proračuna isplaćeno je više od 55 milijuna eura za naknadu šteta nastalih u naletima vozila na divljač putem jedinstvene police osiguranja preko Hrvatskog lovačkog saveza. Prema novom modelu, odgovornost za štetu utvrđivaće se prema načelu dokazane krivnje. Vozač će odgovarati ako je upravljao vozilom protivno prometnim propisima, dok će lovoovlaštenik odgovarati ako je šteta nastala kao posljedica skupnog lova. U slučajevima kada nema dokazne krivnje ni sa jedne strane, svatko će snositi vlastitu štetu. Izmjenama zakona produljuje se i zakup prava lova sa dosadašnjih 10 na 20 godina, a uvodi se i obvezno osposobljavanje iz balistike i sigurnog rukovanja lovačkim oružjem kao preduvjet za polaganje lovačkog ispita. Predviđene izmjene jačaju i položaj lokalnih lovačkih društava, budući da se uvodi upravo prednost domicilnih udruga i dosadašnjih koncesionara pri dodjeli lovišta. Istodobno se povećava i udio županija i Grada Zagreba u lovozakupninama na 60%, čime će se godišnji prihodi lokalne i područne samouprave povećati sa dosadašnjih 860 tisuća eura na oko 2,58 milijuna eura. Ovim izmjenama stvaramo pravedniji i održiviji sustav lovstva, više sredstava vraćamo lokalnim zajednicama i jačamo sigurnost, poručio je ministar Vlajčić. Pojačani nadzor usklađen je s akcijama Road Pola za 2026. godinu, te se provodi u svim zemljama članicama Road Pola i u svim policijskim upravama u Republici Hrvatskoj. Vožnja pod utjecajem alkohola ili droga i dalje je jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća sa najtežim posljedicama. Cilj pojačanog nadzora je povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, podizanje svijesti vozača o opasnostima takvog ponašanja, te smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica. Na području policijske uprave Virovitičko-podravske od 19. do 20. lipnja od 7 do 7 provodit će se 24-satni nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Nadzor će se provoditi na lokacijama koje su predložili građani, kao i na lokacijama koje su prepoznate kao mjesta povećanog rizika nastanka prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu. Pozivamo sve vozače na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa. Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac ove godine u sklopu Dana općine nastavlja s tradicijom organizacije gastronomskog natjecanja i druženje. Ove godine natjecanje će biti u malo drugačijem obliku. Naime, zbog svinjske kuge umjesto čobanijade organizirana je fišijada, natjecanje u kukanju fiš paprikaša. Manifestacija je na rasporedu u nedjelju 21. lipnja s početkom u 15 sati. Za svaku ekipu osiguran je šaran, 1 litra vina, kruh i stol sa dvije klupe. Kuha se samo na plin, a kotizacija je 20 eura po ekipi. Pozivamo sve ljubitelje ove poznate i ukusne slavonske delicije da nam se pridruže, kuhaju ili kušaju, da svi zajedno uživamo. Naravno, susreli smo se s niz problema, ali nismo željeli ostati bez našeg tradicionalnog događaja i smatramo da je fišijada također odličan mamac za sve posjetitelje u povodu Dana općine, rekao je predsjednik DVD-a Crnac Daniel Holeš. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na obali i otocima između 20 i 25. Najviša dnevna većinom od 29 do 34 stupnja Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica. Thank you.

0: Poštovani slušatelji, ma gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica. Radio Orahovica na 95.7.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata.

0: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
0: 100% Orahovačko na 95,7%.

0: Dragi naši slušatelji, i dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjene voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Vlada Republike Hrvatske na današnjoj sjednici donijela niz odluka kojima nastavlja regulirati cijene energenata, predlaže izmjene Kaznenog zakona te nastavlja ulaganja u energetiku, zdravstvo, skrb za starije i demografsku obnovu. Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako su benzin, dizel, plavi dizel i ukapljeni naftni plin ponovno pojeftinili, dodavši da razvoj situacije na svjetskom tržištu energenata daje razlog za oprezni optimizam. Predstavljene su izmjene Kaznenog zakona kojima se uvodi doživotni zatvor za najteža kaznena djela te poseban sustav nadzora za počinitelje koji i nakon odslužene kazne predstavljaju ozbiljnu opasnost za društvo. Vlada nastavlja i ulaganje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Istaknuti su završetak plinovoda Zabok-Lučko, nova ulaganja u bolnice, centre za starije osobe te nastavak velikih infrastrukturnih projekata, uključujući riječni promet i cestovnu infrastrukturu. Na sjednici je izdvojen i novi zakon o lovstvu kojim bi se unaprijedilo gospodarenje prirodom i dodatno uredio sustav lovstva u Hrvatskoj. Na kraju sjednice istaknuto je i da je dodijeljeno 177 ugovora za projekte dječjih vrtića i igrališta u 120 jedinica lokalne samouprave sa ciljem jačanja demografske obnove i potpore hrvatskim obiteljima. Na danas objavljenim rezultatima najprestižnijeg svjetskog vinskog natjecanja, Dikanterove svjetske nagrade za vina, Hrvatska je zabilježila jedan od svojih najuspješnijih nastupa u povijesti natjecanja sa osvajanjem titule Best in Show za Plavac Mali uz 5 platinom i 34 zlatne medalje. Gledajući proizvođače vina sa područja Virovitičko-podravske županije, najviše nagrada stiže na adresu Apolitika koji je osvojio zlato, 2 srebra i 3 bronce. Pepe Orahovica je pridodala 2 srebra, a Martin Albus 3 bronce. Pred nama je drugi ovosezonski toplinski val u koji ćemo ući do kraja tjedna. Ljeto nam astronomski i kalendarski dolazi 21. lipnja, tako da ćemo i vremenskim uvjetima zakoračiti u ljeto. Pred nama su vrući, ponegdje i vrlo vrući dani, te neugodno tople ili tropske noći. Sunčanih razdoblja neće manjkati, ali ipak uz umjeren do jak razvoj dnevne naoblake u potpunosti se ne može isključiti, gdje koji kratkotrajni pljusak prije svega u brdovitim predjelima. Jutarnje temperature zraka između 17 i 20, najviše dnevne između 30 i 35. UV indeks visok i vrlo visok, pa se adekvatno zaštitite. Vjetar slab, pretežito jugozapadnih i južnih smjerova. Ako ćemo gledati do kada bi ovaj toplinski val trajao, odgovor bi bio do 23. lipnja, kada je izgledno osvježenje koje će vrlo vjerojatno za posljedicu imati opet izraženije grmljavinske oluje. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na obali i otocima između 20 i 25, najviša dnevna većinom od 29 do 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: 95,7 samo hitovi.

Ja svake noći sanjam jedan bagrem stari i koda kući

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: plasman bol.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

0: najbolje od domaće glazbe na 95.7 Radio Orahovica.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 19. lipnja, na jelovniku su čufte i pire krumpir. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na telefon 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stol Atena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Samo hitovi.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Vlada Republike Hrvatske na današnjoj sjednici donijela niz odluka kojima nastavlja regulirati cijene energenata, predlaže izmjene Kaznenog zakona te nastavlja ulaganja u energetiku, zdravstvo, skrb za starije i demografsku obnovu. Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako su benzin, dizel, plavi dizel i ukapljeni naftni plin ponovno pojeftinili, dodavši da razvoj situacije na svjetskom tržištu energenata daje razlog za optimizam. Predstavljene su izmjene zakona kojima se uvodi doživotni zatvor za najteža kaznena djela te poseban sustav nadzora za počinitelje koji i nakon odslužene kazne predstavljaju ozbiljnu opasnost za društvo. Vlada nastavlja i ulaganje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Istaknuti su završetak plinovoda Zabok-Lučko, nova ulaganja u bolnice, centre za starije osobe te nastavak velikih infrastrukturnih projekata, uključujući riječni promet i cestovnu infrastrukturu. Na sjednici je izdvojen i novi zakon o lovstvu kojim bi se unaprijedilo gospodarenje prirodom i dodatno uredio sustav lovstva u Hrvatskoj. Na kraju sjednice istaknuto je i da je dodijeljeno 177 ugovora za projekte dječjih vrtića i igrališta u 120 jedinica lokalne samouprave sa ciljem jačanja demografske obnove i potpore hrvatskim obiteljima. Na danas objavljenim rezultatima najprestižnijeg svjetskog vinskog natjecanja, Dikanterove svjetske nagrade za vina, Hrvatska je zabilježila jedan od svojih najuspješnijih nastupa u povijesti natjecanja sa osvajanjem titule Best in Show za Plavac Mali uz 5 platinom i 34 zlatne medalje. Gledajući proizvođače vina sa područja Virovitičko-podravske županije, najviše nagrada stiže na adresu Apolitika koji je osvojio zlato, 2 srebra i 3 bronce. Pepe Orahovica je pridodala 2 srebra, a Martin Albus 3 bronce. Pred nama je drugi ovosezonski toplinski val u koji ćemo ući do kraja tjedna. Ljeto nam astronomski i kalendarski dolazi 21. lipnja, tako da ćemo i vremenskim uvjetima zakoračiti u ljeto. Pred nama su vrući, ponegdje i vrlo vrući dani, te neugodno tople ili tropske noći. Sunčanih razdoblja neće manjkati, ali ipak uz umjeren do jak razvoj dnevne naoblake u potpunosti se ne može isključiti, gdje koji kratkotrajni pljusak, prije svega u brdovitim predjelima. Jutarnje temperature zraka između 17 i 20, najviša dnevne između 30 i 35. UV indeks visok i vrlo visok, pa se adekvatno zaštitite. Vjetar slab, pretežito jugozapadnih i južnih smjerova. Ako ćemo gledati do kada bi ovaj toplinski val trajao, odgovor bi bio do 23. lipnja, kada je izgledno osvježenje koje će vrlo vjerojatno za posljedicu imati opet izraženije grmljavinske oluje. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na obali i otocima između 20 i 25, najviša dnevna većinom od 29 do 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 100% Orahovačko na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Tražite kvalitetne koke nesilice? Peradarska farma Marijančanka organizira prodaju koka nesilica starih godinu dana. Prodaja se održava danas 19. lipnja i sutra 20. lipnja na farmi u Marijanskim Ivanovcima, svakoga dana od 7 do 14 sati. Za više informacija nazovite 031 643 109. Peradarska farma Marijančanka. Provjerena kvaliteta za vaše domaćinstvo.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 19. lipnja, na jelovniku su čufte i pire krumpir. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na telefon 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga...
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija Reš.
4: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Udruga Franak o odluci Vrhovnog suda. Ona mora pasti na Ustavnom sudu. Otkazani pregovori SAD-a i Irana u Švicarskoj, u Briselu rasprava o situaciji na Bliskom istoku. Vatreni se nakon prvog poraza na svjetskom prvenstvu vratili u svoju bazu.
3: Vijesti Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. Udruga Franak oglasila se povodom presude proširenog vijeća Vrhovnog suda kojom je odlučeno da potrošači s konvertiranim kreditima imaju pravo samo na zatezne kamate koje su dospjele do dana konverzije na ukupno preplaćene iznose anuiteta. Koordinator udruge Goran Aleksić ističe kako je takva odluka protivna Ustavu i Konvenciji za ljudska prava jer je arbitrarna i diskriminacijska.
6: Svi potrošači koji su ugovarali euro kredite imaju pravo utvrđivati ništetnost kamatne stope i imaju pravo utvrđivati koliko novca im banka zbog ništetnosti kamatne stope mora vratiti. Dok mi koji smo konvertirali svoje kredite to pravo nemamo. Dakle, imamo dvostruku diskriminaciju u odnosu na potrošače sa CHF kreditima koji nisu konvertirali i u odnosu na potrošače s euro kreditima koji imaju pravo na preplaćene kamate.
5: Aleksić je istaknuo kako je očigledno da je u ovoj situaciji utjecaj politike velik i da suci ne žele prihvatiti vještačenje sudskih vještaka.
6: Kada govorimo o samim sucima proširenog vijeća koji su bili na strani banaka, oni su se ujednačili u stvari s HNB-om, s Vladom Republike Hrvatske i s Hrvatskom udrugom banaka koji svi u biti u istu tikvu pušu i govore kako potrošači u stvari nemaju pravo na preplaćene iznose. Vlada je to rekla kad je uputila mišljenje sudu Europske unije, tada je rekla da su se potrošači prešutno odrekli svojih prava. Hrvatska udruga banaka tvrdi da je konverzijom sve to riješeno, to tvrdi ovih 9 sudaca. Hrvatska narodna banka se ne bi štela mešati, ona kaže to je sve na sudovima.
5: Ova presuda mora pasti na Ustavnom sudu, poručio je. Kao sljedeći korak najavljeno je podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi, a prve odluke Ustavnog suda u ovom predmetu u udruzi Franak očekuju već krajem godine.
3: Media servis. Vijesti.
5: Otkazan je za danas planiran susret SAD-a i Irana u Švicarskoj, nakon što je potpisan memorandum o razumijevanju koji se odnosi na prekid sukoba i nastavak pregovora.
7: Tehničke pojedinosti razgovora u Švicarskoj još nisu usklađene. Objavila je Bijela kuća nakon što je potvrđeno da potpredsjednik SAD-a J.D. Vance neće otputovati u Europu. Vance je komentirao navode da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu navodno bijesan zbog sporazuma.
8: Donald J. Trump.
9: Donald J. Trump jedini je šef neke države na cijelom svijetu koji u ovom trenutku pokazuje blagonaklonost prema Izraelu, a pritom je i čelnik svjetske supersile. Da sam član izraelske vlade, vjerojatno ne bih napadao jedinog moćnog saveznika koji mi je preostao bilo gdje u svijetu.
7: U međuvremenu je opet uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio besplatni prolazak brodova tijekom 60-dnevnih pregovora. Potpredsjednik SAD-a dodao je da međunarodni plovni putevi moraju biti oslobođeni zabranjeni i da se ne smiju koristiti kao sredstvo pritiska ili usko grlo za gospodarstvo.
9: Zato ćemo naravno u suradnji s našim saveznicima u regiji osigurati da se to odrazi u konačnom sporazumu. Ako to ne bude sadržano u konačnom sporazumu, onda neće niti biti konačnog sporazuma.
7: Na koncu Evans novinarima objasnio da planira ići u Švicarsku, ali za sad nije poznato kada točno će pregovori započeti. Pretpostavlja da je riječ o vikendu pred nama. S druge strane, Izrael ne prestaje s napadima na Libanon. U najnovijim zračnim napadima poginulo je najmanje 15 osoba, a izraelska vojska priopćila je da su mete bila infrastruktura i pripadnici Hezbolaha. A o eskalaciji sukoba na Bliskom istoku, ali i višegodišnjem proračunu Europske unije, danas će se raspravljati na sastanku Europskog vijeća u Briselu, na kojem boravi premijer Andrej Plenković. Šefovi država članica raspravljali su dosad o ratu u Ukrajini, za koji je nizozemski premijer Rob Jetten medijima kazao.
8: Mislim da je potpuno jasno da Ukrajinci u ovom trenutku dobivaju ovaj rat i da ih moramo podržati na svaki mogući način. Zato sam ovog tjedna odlučio osigurati dodatnih 500 milijuna za ukrajinsku vojsku. Moramo pritiskati Rusiju kako bi sjela za pregovarački stol.
7: Za Media Service, Brankica Ledinski.
3: Media Service. Vijesti.
5: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo donijelo je jednoglasnu odluku o početku mirovanja zastupničkog mandata Furija Radina. Saborski zastupnik talijanske nacionalne manjine i potpredsjednik Sabora, koji je član parlamenta već 34 godine, odlučio je zastupnički mandat iz osobnih razloga staviti u mirovanje, a na njegovo mjesto u Saboru zamijenit će ga Marvin Corva. Radinu su zahvale i riječi pozdrava uputili brojni zastupnici, a predsjednik MIP-a Robert Janković mu je poručio.
10: Furio, da tebi zahvalim na zadnjih 10 godina što sam mogao zajedno provesti u ovom Saboru s tobom. Osjećam se pomalo u svjetlu svjetskog prvenstva u nogometu kao da odlazi Luka Modrić. Hvala Furio za sve.
3: Sport.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u svoju bazu Aleksandriji nakon poraza od Engleske na otvaranju svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić još se jednom osvrnuo na poraz u prvom kolu.
11: Izgubili smo od boljega protivnika, osobito od drugog poluvrijeme. Mi smo uspjeli u prvom dijelu vratiti se dva puta iz minusa, ali nažalost odmah smo u nastavku primili gol nakon minute igre i taj treći gol nas je dotukao i rekao bih riješio utakmicu. Više nismo uspjevali ništa, idućih 10 minuta smo bili baš u jednom knockdownu i tu nas je spašavao Livaković.
7: Osvrnuo se Dalić i na nastavak prvenstva.
11: Ali evo, nećemo prestati vjerovati ono što radimo, nećemo sumnjati, znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo se zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
7: Sljedeći susret vatrene igre protiv Paname 24. lipnja u 1 sat ujutro po našem vremenu. Nogometnim vijestima dodemo, u sklopu drugog kola skupine B reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je od Švicarske 4-1. U skupini B prva Kanada i druga Švicarska imaju 4 boda, dok Bosna i posljednji Katar imaju po 1 bod. Centar Hrvatske košarkaške reprezentacije Ivica Zubac gostovao je u 5. epizodi podcasta Karijera u retrovizoru kod Milana Stjelje. Igrao je u LA Lakersima, Clippersima, danas nosi dres Indiana Pacersa. Najveći neostvareni san mu je uspjeh s nacionalnom selekcijom.
12: To mi je jedna od najtežih stvari u karijeri, što svako ljeto gledam olimpijade, svjetska prvenstva, evropska, mi nismo tamo. I nažalost taj sistem tih kvalifikacija je to dosta pokvario ovdje. Gdje ja nisam u mogućnosti tokom sezone igra kvalifikacije i pomoć svojoj ekipi da se kvalificiramo na ta prvenstva. Sve bi mijenjao za neki uspjeh sa reprezentacijom.
7: Cijeli razgovor možete poslušati na YouTube kanalu podcasta. Za Media Servis, Petra Petrlić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
13: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 x 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Špar.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik 32 stupanj manje, u Šibeniku i Splitu Rijeka na 30, Zadar, Varaždin, Zagreb, Sisak, Bjelovar, Osijek i Daruvar mjere 29, u Slavonskom Brodu i Karlovcu je 28 stupnjeva. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimica bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina.
13: Svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.
3: 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica od nove školske godine uvodi obrazovni smjer poljoprivredni gospodarstvenik, kojim učenicima želi omogućiti stjecanje suvremenih znanja, praktičnih vještina i lakše zapošljavanje nakon završetka školovanja. Program je razvijen u suradnji sa tvrtkom Agroinvest Grupa, gdje će učenici obavljati stručnu praksu u stvarnim proizvodnim uvjetima, upoznati moderne tehnologije i mehanizaciju, te imati mentorsku podršku stručnjaka. Najuspješnijim učenicima bit će omogućeno i stipendiranje tijekom školovanja, uz mogućnost zaposlenja nakon završetka obrazovanja. Iz škole ističu kako novi smjer objedinjuje kvalitetnu nastavu, praktičan rad i suradnju sa gospodarstvom, dok iz Agroinvest grupe naglašavaju da ulaganje u mlade predstavlja ulaganje u budućnost hrvatske poljoprivrede i razvoj lokalne zajednice. Ravnatelj škole Davor Jeger pozvao je buduće srednjoškolce da upišu novi smjer te iskoriste priliku za obrazovanje koje pruža suvremene uvjete rada, praktično iskustvo i dobre izglede za zaposlenje.
0: Dnevnik.
2: Vlada Republike Hrvatske na današnjoj sjednici donijela niz odluka kojima nastavlja regulirati cijene energenata, predlaže izmjene Kaznenog zakona te nastavlja ulaganja u energetiku, zdravstvo, skrb za starije i demografsku obnovu. Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako su benzin, dizel, plavi dizel i ukapljeni naftni plin ponovno pojeftinili, dodavši da razvoj situacije na svjetskom tržištu energenata daje razlog za oprezni optimizam. Predstavljene su izmjene Kaznenog zakona kojima se uvodi doživotni zatvor za najteža kaznena djela te poseban sustav nadzora za počinitelje koji i nakon odslužene kazne predstavljaju ozbiljnu opasnost za društvo. Vlada nastavlja i ulaganje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Istaknuti su završetak plinovoda Zabok-Lučko, nova ulaganja u bolnice, centre za starije osobe te nastavak velikih infrastrukturnih projekata, uključujući riječni promet i cestovnu infrastrukturu. Na sjednici je izdvojen i novi zakon o lovstvu kojim bi se unaprijedilo gospodarenje prirodom i dodatno uredio sustav lovstva u Hrvatskoj. Na kraju sjednice istaknuto je i da je dodijeljeno 177 ugovora za projekte dječjih vrtića i igrališta u 120 jedinica lokalne samouprave sa ciljem jačanja demografske obnove i potpore hrvatskim obiteljima.
0: Općina Čačinci.
2: Općina Čačinci jedna je od 20 jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj kojima je Hrvatska lutrija dodijelila sredstva kroz natječaj za opremanje javnih sportsko-rekreacijskih površina i igrališta. Na svečanoj dodjeli održane u Zagrebu načelnik općine Čačinci Alen Jurenac preuzeo je ugovor vrijedan 12.000 eura od predsjednice uprave Hrvatske lutrije Nikoline Klajić. Dodijeljena sredstva bit će iskorištena za uređenje podloge na vanjskom vježbalištu u sklopu sportsko-rekreacijskog centra Rupa. Hrvatska lutrija ovim natječajem već treću godinu zaredom ulaže u razvoj sportske i rekreacijske infrastrukture diljem Hrvatske, a dodijeljena sredstva pridonijet će daljnjem unapređenju uvjeta za rekreaciju, sport i boravak na otvorenom za sve generacije mještana općine Čačinci. Zahvaljujemo Hrvatskoj lutriji na potpori i prepoznavanju važnosti ulaganja u kvalitetne sportske sadržaje u lokalnim zajednicama, poručili su iz općine.
0: Dnevnik.
2: Na danas objavljenim rezultatima najprestižnijeg svjetskog vinskog natjecanja, Dikanterove svjetske nagrade za vina, Hrvatska je zabilježila jedan od svojih najuspješnijih nastupa u povijesti natjecanja sa osvajanjem titule Best in Show za Plavac Mali uz 5 platinom i 34 zlatne medalje. Gledajući proizvođače vina sa područja Virovitičko-podravske županije, najviše nagrada stiže na adresu Apolitika koji je osvojio zlato, 2 srebra i 3 bronce. Pepe Orahovica je pridodala 2 srebra, a Martin Albus 3 bronce.
0: Dnevnik.
2: Za sve sportaše mlađe od 18 godina u svim sportskim klubovima Virovitičko-podravske županije na inicijativu Virovitičko-podravske županije, a odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, cijena pregleda u medicini rada U ambulantama Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije u Virovitici i Slatini iznosit će 35 eura. Riječ je o značajnoj i pozitivnoj mjeri koja predstavlja važnu pomoć sportskim klubovima, sportskim zajednicama i roditeljima, a istovremeno doprinosi daljnjem razvoju sporta i stvaranju kvalitetnih uvjeta za bavljenje sportom djece i mladih na području županije. Ovom odlukom omogućuje se lakši pristup obveznim zdravstvenim pregledima za velik broj mladih sportaša, čime se dodatno potiče uključivanje djece u sportske aktivnosti te osigurava njihova zdravstvena sigurnost tijekom treniranja i natjecanja. Ulaganje u zdravlje mladih sportaša ujedno je ulaganje u budućnost sporta, jer se tako stvaraju preduvjeti za pravilan razvoj sportskih talenata i podizanje kvalitete rada sportskih kolektiva. Samo u gradu Virovitici ova odluka obuhvaća oko 1000 sportaša, dok je na razini cijele Virovitičko-podravske županije broj korisnika ove mjere znatno veći. Stoga će njezin učinak biti vidljiv u svim sredinama u kojima djeluju sportski klubovi i udruge. Navedeni iznos za sportaše mlađe od 18 godina plaćaju klubovi, odnosno sportske zajednice sa područja na kojima klubovi djeluju. Zdravstveni pregled sportaša u medicini rada obuhvaća set laboratorijskih pretraga u biokemijskom laboratoriju te liječnički pregled sportaša. Za sportaše starije od 18 godina cijena pregleda iznosit će 75 eura. Ova mjera još je jedan pokazatelj brige za sport i mlade, te potvrda da su ulaganja u zdravlje sportaša, dostupnost sporta i stvaranje kvalitetnih uvjeta za treniranje među važnim prioritetima razvoja sporta na području Virovitičko-podravske županije. Dnevnik. Pred nama je drugi ovosezonski toplinski val u koji ćemo ući do kraja tjedna. Ljeto nam astronomski i kalendarski dolazi 21. lipnja, tako da ćemo i vremenskim uvjetima zakoračiti u ljeto. Pred nama su vrući, ponegdje i vrlo vrući dani, te neugodno tople ili tropske noći. Sunčanih razdoblja neće manjkati, ali ipak uz umjeren do jak razvoj dnevne naoblake u potpunosti se ne može isključiti gdje koji kratkotrajni pljusak, prije svega u brdovitim predjelima. Jutarnje temperature zraka između 17 i 20, najviše dnevne između 30 i 35. UV indeks visok i vrlo visok, pa se adekvatno zaštitite. Vjetar slab, pretežito jugozapadnih i južnih smjerova. Ako ćemo gledati do kada bi ovaj toplinski val trajao, odgovor bi bio do 23. lipnja, kada je izgledno osvježenje koje će vrlo vjerojatno za posljedicu imati opet izraženije grmljavinske oluje.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. I dalje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje bura, najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Mambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Tražite kvalitetne koke nesilice? Peradarska farma Marijančanka organizira prodaju koka nesilica starih godinu dana. Prodaja se održava danas 19. lipnja i sutra 20. lipnja na farmi u Marijanskim Ivanovcima, svakoga dana od 7 do 14 sati. Za više informacija nazovite 031 643 109. Peradarska farma Marijančanka. Provjerena kvaliteta za vaše domaćinstvo.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: Započni te ne poznajem, di te ne volim.
1: 95,7 Samo hitovi.

95,7. Samo hitovi.

0: man.
1: Ein, zwei, mal, zwei, du dir das Mieste, ein!
0: Oh no.
2: Shut up.
3: What's going on? No.
4: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
5: Istočna vrata Papuha i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština, samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom, brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici, a uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
6: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
4: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica od nove školske godine uvodi obrazovni smjer poljoprivredni gospodarstvenik, kojim učenicima želi omogućiti stjecanje suvremenih znanja, praktičnih vještina i lakše zapošljavanje nakon završetka školovanja. Program je razvijen u suradnji sa tvrtkom Agroinvest Grupa, gdje će učenici obavljati stručnu praksu u stvarnim proizvodnim uvjetima, upoznati moderne tehnologije i mehanizaciju, te imati mentorsku podršku stručnjaka. Najuspješnijim učenicima bit će omogućeno i stipendiranje tijekom školovanja, uz mogućnost zaposlenja nakon završetka obrazovanja. Iz škole ističu kako novi smjer objedinjuje kvalitetnu nastavu, praktičan rad i suradnju sa gospodarstvom, dok iz Agroinvest grupe naglašavaju da ulaganje u mlade predstavlja ulaganje u budućnost hrvatske poljoprivrede i razvoj lokalne zajednice. Ravnatelj škole Davor Jeger pozvao je buduće srednjoškolce da upišu novi smjer te iskoriste priliku za obrazovanje koje pruža suvremene uvjete rada, praktično iskustvo i dobre izglede za zaposlenje. Općina Čađinci jedna je od 20 jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj kojima je Hrvatska lutrija dodijelila sredstva kroz natječaj za opremanje javnih sportsko-rekreacijskih površina i igrališta. Na svečanoj dodjeli održane u Zagrebu načelnik općine Čačinci Alen Jurenac preuzeo je ugovor vrijedan 12.000 eura od predsjednice uprave Hrvatske lutrije Nikoline Klajić. Dodijeljena sredstva bit će iskorištena za uređenje podloge na vanjskom vježbalištu u sklopu sportsko-rekreacijskog centra Rupa. Hrvatska lutrija ovim natječajem već treću godinu zaredom ulaže u razvoj sportske i rekreacijske infrastrukture diljem Hrvatske, a dodijeljena sredstva pridonijet će daljnjem unapređenju uvjeta za rekreaciju, sport i boravak na otvorenom za sve generacije mještana općine Čačinci. Zahvaljujemo Hrvatskoj lutriji na potpori i prepoznavanju važnosti ulaganja u kvalitetne sportske sadržaje u lokalnim zajednicama, poručili su iz općine. Za sve sportaše mlađe od 18 godina u svim sportskim klubovima Virovitičko-podravske županije na inicijativu Virovitičko-podravske županije, a odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, cijena pregleda u medicini rada u ambulantama Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije u Virovitici i Slatini iznosit će 35 eura. Riječ je o značajnoj i pozitivnoj mjeri koja predstavlja važnu pomoć sportskim klubovima, sportskim zajednicama i roditeljima, a istovremeno doprinosi daljnjem razvoju sporta i stvaranju kvalitetnih uvjeta za bavljenje sportom djece i mladih na području županije. Ovom odlukom omogućuje se lakši pristup obveznim zdravstvenim pregledima za velik broj mladih sportaša, čime se dodatno potiče uključivanje djece u sportske aktivnosti te osigurava njihova zdravstvena sigurnost tijekom treniranja i natjecanja. Ulaganje u zdravlje mladih sportaša ujedno je ulaganje u budućnost sporta, jer se tako stvaraju preduvjeti za pravilan razvoj sportskih talenata i podizanje kvalitete rada sportskih kolektiva. Samo u gradu Virovitici ova odluka obuhvaća oko 1000 sportaša, dok je na razini cijele Virovitičko-podravske županije broj korisnika ove mjere znatno veći. Stoga će njezin učinak biti vidljiv u svim sredinama u kojima djeluju sportski klubovi i udruge. Navedeni iznos za sportaše mlađe od 18 godina plaćaju klubovi, odnosno sportske zajednice sa područja na kojima klubovi djeluju. Zdravstveni pregled sportaša u medicini rada obuhvaća set laboratorijskih pretraga u biokemijskom laboratoriju te liječnički pregled sportaša. Za sportaše starije od 18 godina cijena pregleda iznosit će 75 eura. Ova mjera još je jedan pokazatelj brige za sport i mlade, te potvrda da su ulaganja u zdravlje sportaša, dostupnost sporta i stvaranje kvalitetnih uvjeta za treniranje među važnim prioritetima razvoja sporta na području Virovitičko-podravske županije. Vrijeme sutra. I dalje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. U noći još ponegdje bura. najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica, samo hitovi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Tražite kvalitetne koke nesilice? Peradarska farma Marijančanka organizira prodaju koka nesilica starih godinu dana. Prodaja se održava danas 19. lipnja i sutra 20. lipnja na farmi u Marijanskim Ivanovcima, svakoga dana od 7 do 14 sati. Za više informacija nazovite 031 643 109. Peradarska farma Marijančanka. Provjerena kvaliteta za vaše domaćinstvo.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica. Samo hitovi.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 3242.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica od nove školske godine uvodi obrazovni smjer poljoprivredni gospodarstvenik, kojim učenicima želi omogućiti stjecanje suvremenih znanja, praktičnih vještina i lakše zapošljavanje nakon završetka školovanja. Program je razvijen u suradnji sa tvrtkom Agroinvest Grupa, gdje će učenici obavljati stručnu praksu u stvarnim proizvodnim uvjetima, upoznati moderne tehnologije i mehanizaciju, te imati mentorsku podršku stručnjaka. Najuspješnijim učenicima bit će omogućeno i stipendiranje tijekom školovanja, uz mogućnost zaposlenja nakon završetka obrazovanja. Iz škole ističu kako novi smjer objedinjuje kvalitetnu nastavu, praktičan rad i suradnju sa gospodarstvom, dok iz Agroinvest grupe naglašavaju da ulaganje u mlade predstavlja ulaganje u budućnost hrvatske poljoprivrede i razvoj lokalne zajednice. Ravnatelj škole Davor Jeger pozvao je buduće srednjoškolce da upišu novi smjer te iskoriste priliku za obrazovanje koje pruža suvremene uvjete rada, praktično iskustvo i dobre izglede za zaposlenje. Općina Čačinci jedna je od 20 jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj kojima je Hrvatska lutrija dodijelila sredstva kroz natječaj za opremanje javnih sportsko-rekreacijskih površina i igrališta. Na svečanoj dodjeli održane u Zagrebu načelnik općine Čačinci Alen Jurenac preuzeo je ugovor vrijedan 12.000 eura od predsjednice uprave Hrvatske lutrije Nikoline Klajić. Dodijeljena sredstva bit će iskorištena za uređenje podloge na vanjskom vježbalištu u sklopu sportsko-rekreacijskog centra Rupa. Hrvatska lutrija ovim natječajem već treću godinu zaredom ulaže u razvoj sportske i rekreacijske infrastrukture diljem Hrvatske, a dodijeljena sredstva pridonijet će daljnjem unapređenju uvjeta za rekreaciju, sport i boravak na otvorenom za sve generacije mještana općine Čačinci. Zahvaljujemo Hrvatskoj lutriji na potpori i prepoznavanju važnosti ulaganja u kvalitetne sportske sadržaje u lokalnim zajednicama, poručili su iz općine. Za sve sportaše mlađe od 18 godina u svim sportskim klubovima Virovitičko-podravske županije na inicijativu Virovitičko-podravske županije, a odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, cijena pregleda u medicini rada u ambulantama Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije u Virovitici i Slatini iznosit će 35 eura. Riječ je o značajnoj i pozitivnoj mjeri koja predstavlja važnu pomoć sportskim klubovima, sportskim zajednicama i roditeljima, a istovremeno doprinosi daljnjem razvoju sporta i stvaranju kvalitetnih uvjeta za bavljenje sportom djece i mladih na području županije. Ovom odlukom omogućuje se lakši pristup obveznim zdravstvenim pregledima za velik broj mladih sportaša, čime se dodatno potiče uključivanje djece u sportske aktivnosti te osigurava njihova zdravstvena sigurnost tijekom treniranja i natjecanja. Ulaganje u zdravlje mladih sportaša ujedno je ulaganje u budućnost sporta, jer se tako stvaraju preduvjeti za pravilan razvoj sportskih talenata i podizanje kvalitete rada sportskih kolektiva. Samo u gradu Virovitici ova odluka obuhvaća oko 1000 sportaša, dok je na razini cijele Virovitičko-podravske županije broj korisnika ove mjere znatno veći. Stoga će njezin učinak biti vidljiv u svim sredinama u kojima djeluju sportski klubovi i udruge. Navedeni iznos za sportaše mlađe od 18 godina plaćaju klubovi, odnosno sportske zajednice sa područja na kojima klubovi djeluju. Zdravstveni pregled sportaša u medicini rada obuhvaća set laboratorijskih pretraga u biokemijskom laboratoriju te liječnički pregled sportaša. Za sportaše starije od 18 godina cijena pregleda iznosit će 75 eura. Ova mjera još je jedan pokazatelj brige za sport i mlade, te potvrda da su ulaganja u zdravlje sportaša, dostupnost sporta i stvaranje kvalitetnih uvjeta za treniranje među važnim prioritetima razvoja sporta na području Virovitičko-podravske županije. Vrijeme sutra. I dalje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. U noći još ponegdje bura. najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz našeg i vašeg etera. Sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Tražite kvalitetne koke nesilice? Peradarska farma Marijančanka organizira prodaju koka nesilica starih godinu dana. Prodaja se održava danas 19. lipnja i sutra 20. lipnja na farmi u Marijanskim Ivanovcima, svakoga dana od 7 do 14 sati. Za više informacija nazovite 031 643 109. Peradarska farma Marijančanka, provjerena kvaliteta za vaše domaćinstvo.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica 95,7.

0: 100% Orahovačko na 95,7.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orachovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica od nove školske godine uvodi obrazovni smjer poljoprivredni gospodarstvenik, kojim učenicima želi omogućiti stjecanje suvremenih znanja, praktičnih vještina i lakše zapošljavanje nakon završetka školovanja. Program je razvijen u suradnji sa tvrtkom Agroinvest Grupa, gdje će učenici obavljati stručnu praksu u stvarnim proizvodnim uvjetima, upoznati moderne tehnologije i mehanizaciju, te imati mentorsku podršku stručnjaka. Najuspješnijim učenicima bit će omogućeno i stipendiranje tijekom školovanja, uz mogućnost zaposlenja nakon završetka obrazovanja. Iz škole ističu kako novi smjer objedinjuje kvalitetnu nastavu, praktičan rad i suradnju sa gospodarstvom, dok iz Agroinvest grupe naglašavaju da ulaganje u mlade predstavlja ulaganje u budućnost hrvatske poljoprivrede i razvoj lokalne zajednice. Ravnatelj škole Davor Jeger pozvao je buduće srednjoškolce da upišu novi smjer te iskoriste priliku za obrazovanje koje pruža suvremene uvjete rada, praktično iskustvo i dobre izglede za zaposlenje.
0: Dnevnik.
2: Vlada Republike Hrvatske na današnjoj sjednici donijela niz odluka kojima nastavlja regulirati cijene energenata, predlaže izmjene Kaznenog zakona te nastavlja ulaganja u energetiku, zdravstvo, skrb za starije i demografsku obnovu. Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako su benzin, dizel, plavi dizel i ukapljeni naftni plin ponovno pojeftinili, dodavši da razvoj situacije na svjetskom tržištu energenata daje razlog za oprezni optimizam. Predstavljene su izmjene Kaznenog zakona kojima se uvodi doživotni zatvor za najteža kaznena djela te poseban sustav nadzora za počinitelje koji i nakon odslužene kazne predstavljaju ozbiljnu opasnost za društvo. Vlada nastavlja i ulaganje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Istaknuti su završetak plinovoda Zabok-Lučko, nova ulaganja u bolnice, centre za starije osobe te nastavak velikih infrastrukturnih projekata, uključujući riječni promet i cestovnu infrastrukturu. Na sjednici je izdvojen i novi zakon o lovstvu kojim bi se unaprijedilo gospodarenje prirodom i dodatno uredio sustav lovstva u Hrvatskoj. Na kraju sjednice istaknuto je i da je dodijeljeno 177 ugovora za projekte dječjih vrtića i igrališta u 120 jedinica lokalne samouprave sa ciljem jačanja demografske obnove i potpore hrvatskim obiteljima.
0: Općina Čačinci.
2: Općina Čačinci jedna je od 20 jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj kojima je Hrvatska lutrija dodijelila sredstva kroz natječaj za opremanje javnih sportsko-rekreacijskih površina i igrališta. Na svečanoj dodjeli održane u Zagrebu načelnik općine Čačinci Alen Jurenac preuzeo je ugovor vrijedan 12.000 eura od predsjednice uprave Hrvatske lutrije Nikoline Klajić. Dodijeljena sredstva bit će iskorištena za uređenje podloge na vanjskom vježbalištu u sklopu sportsko-rekreacijskog centra Rupa. Hrvatska lutrija ovim natječajem već treću godinu zaredom ulaže u razvoj sportske i rekreacijske infrastrukture diljem Hrvatske, a dodijeljena sredstva pridonijet će daljnjem unapređenju uvjeta za rekreaciju, sport i boravak na otvorenom za sve generacije mještana općine Čačinci. Zahvaljujemo Hrvatskoj lutriji na potpori i prepoznavanju važnosti ulaganja u kvalitetne sportske sadržaje u lokalnim zajednicama, poručili su iz općine.
0: Dnevnik.
2: Na danas objavljenim rezultatima najprestižnijeg svjetskog vinskog natjecanja, Dikanterove svjetske nagrade za vina, Hrvatska je zabilježila jedan od svojih najuspješnijih nastupa u povijesti natjecanja sa osvajanjem titule Best in Show za Plavac Mali uz 5 platinom i 34 zlatne medalje. Gledajući proizvođače vina sa područja Virovitičko-podravske županije, najviše nagrada stiže na adresu Apolitika koji je osvojio zlato, 2 srebra i 3 bronce. Pepe Orahovica je pridodala 2 srebra, a Martin Albus 3 bronce.
0: Dnevnik.
2: Za sve sportaše mlađe od 18 godina u svim sportskim klubovima Virovitičko-podravske županije, na inicijativu Virovitičko-podravske županije, a odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, cijena pregleda u medicini rada U ambulantama Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije u Virovitici i Slatini iznosit 45 eura. Riječ je o značajnoj i pozitivnoj mjeri koja predstavlja važnu pomoć sportskim klubovima, sportskim zajednicama i roditeljima, a istovremeno doprinosi daljnjem razvoju sporta i stvaranju kvalitetnih uvjeta za bavljenje sportom djece i mladih na području županije. Ovom odlukom omogućuje se lakši pristup obveznim zdravstvenim pregledima za velik broj mladih sportaša, čime se dodatno potiče uključivanje djece u sportske aktivnosti te osigurava njihova zdravstvena sigurnost tijekom treniranja i natjecanja. Ulaganje u zdravlje mladih sportaša ujedno je ulaganje u budućnost sporta, jer se tako stvaraju preduvjeti za pravilan razvoj sportskih talenata i podizanje kvalitete rada sportskih kolektiva. Samo u gradu Virovitici ova odluka obuhvaća oko 1000 sportaša, dok je na razini cijele Virovitičko-podravske županije broj korisnika ove mjere znatno veći. Stoga će njezin učinak biti vidljiv u svim sredinama u kojima djeluju sportski klubovi i udruge. Navedeni iznos za sportaše mlađe od 18 godina plaćaju klubovi, odnosno sportske zajednice sa područja na kojima klubovi djeluju. Zdravstveni pregled sportaša u medicini rada obuhvaća set laboratorijskih pretraga u biokemijskom laboratoriju te liječnički pregled sportaša. Za sportaše starije od 18 godina cijena pregleda iznosit će 75 eura. Ova mjera još je jedan pokazatelj brige za sport i mlade, te potvrda da su ulaganja u zdravlje sportaša, dostupnost sporta i stvaranje kvalitetnih uvjeta za treniranje među važnim prioritetima razvoja sporta na području Virovitičko-podravske županije. Dnevnik. Pred nama je drugi ovosezonski toplinski val u koji ćemo ući do kraja tjedna. Ljeto nam astronomski i kalendarski dolazi 21. lipnja, tako da ćemo i vremenskim uvjetima zakoračiti u ljeto. Pred nama su vrući, ponegdje i vrlo vrući dani, te neugodno tople ili tropske noći. Sunčanih razdoblja neće manjkati, ali ipak uz umjeren do jak razvoj dnevne naoblake u potpunosti se ne može isključiti gdje koji kratkotrajni pljusak, prije svega u brdovitim predjelima. Jutarnje temperature zraka između 17 i 20, najviša dnevne između 30 i 35. UV indeks visok i vrlo visok, pa se adekvatno zaštitite. Vjetar slab, pretežito jugozapadnih i južnih smjerova. Ako ćemo gledati do kada bi ovaj toplinski val trajao, odgovor bi bio do 23. lipnja, kada je izgledno osvježenje koje će vrlo vjerojatno za posljedicu imati opet izraženije grmljavinske oluje.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. I dalje pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. U noći još ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.
1: Radio Orahovica 95,7.

0: i na srce ti siđem.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
2: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica od nove školske godine uvodi obrazovni smjer poljoprivredni gospodarstvenik, kojim učenicima želi omogućiti stjecanje suvremenih znanja, praktičnih vještina i lakše zapošljavanje nakon završetka školovanja. Program je razvijen u suradnji sa tvrtkom Agroinvest Grupa, gdje će učenici obavljati stručnu praksu u stvarnim proizvodnim uvjetima, upoznati moderne tehnologije i mehanizaciju, te imati mentorsku podršku stručnjaka. Najuspješnijim učenicima bit će omogućeno i stipendiranje tijekom školovanja uz mogućnost zaposlenja nakon završetka obrazovanja. Iz škole ističu kako novi smjer objedinjuje kvalitetnu nastavu, praktičan rad i suradnju sa gospodarstvom, dok iz Agroinvest grupe naglašavaju da ulaganje u mlade predstavlja ulaganje u budućnost hrvatske poljoprivrede i razvoj lokalne zajednice. Ravnatelj škole Davor Jeger pozvao je buduće srednjoškolce da upišu novi smjer te iskoriste priliku za obrazovanje koje pruža suvremene uvjete rada, praktično iskustvo i dobre izglede za zaposlenje. Općina Čađinci jedna je od 20 jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj kojima je Hrvatska lutrija dodijelila sredstva kroz natječaj za opremanje javnih sportsko-rekreacijskih površina i igrališta. Na svečanoj dodjeli održane u Zagrebu načelnik općine Čađinci Alen Jurenac preuzeo je ugovor vrijedan 12.000 eura od predsjednice uprave Hrvatske lutrije Nikoline Klajić. Dodijeljena sredstva bit će iskorištena za uređenje podloge na vanjskom vježbalištu u sklopu sportsko-rekreacijskog centra Rupa. Hrvatska lutrija ovim natječajem već treću godinu zaredom ulaže u razvoj sportske i rekreacijske infrastrukture diljem Hrvatske, a dodijeljena sredstva pridonijet će daljnjem unapređenju uvjeta za rekreaciju, sport i boravak na otvorenom za sve generacije mještana općine Čačinci. Zahvaljujemo Hrvatskoj lutriji na potpori i prepoznavanju važnosti ulaganja u kvalitetne sportske sadržaje u lokalnim zajednicama, poručili su iz općine. Za sve sportaše mlađe od 18 godina u svim sportskim klubovima Virovitičko-podravske županije na inicijativu Virovitičko-podravske županije, a odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, cijena pregleda u medicini rada u ambulantama Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije u Virovitici i Slatini iznosit će 35 eura. Riječ je o značajnoj i pozitivnoj mjeri koja predstavlja važnu pomoć sportskim klubovima, sportskim zajednicama i roditeljima, a istovremeno doprinosi daljnjem razvoju sporta i stvaranju kvalitetnih uvjeta za bavljenje sportom djece i mladih na području županije. Ovom odlukom omogućuje se lakši pristup obveznim zdravstvenim pregledima za velik broj mladih sportaša, čime se dodatno potiče uključivanje djece u sportske aktivnosti te osigurava njihova zdravstvena sigurnost tijekom treniranja i natjecanja. Ulaganje u zdravlje mladih sportaša ujedno je ulaganje u budućnost sporta, jer se tako stvaraju preduvjeti za pravilan razvoj sportskih talenata i podizanje kvalitete rada sportskih kolektiva. Samo u gradu Virovitici ova odluka obuhvaća oko 1000 sportaša, dok je na razini cijele Virovitičko-podravske županije broj korisnika ove mjere znatno veći. Stoga će njezin učinak biti vidljiv u svim sredinama u kojima djeluju sportski klubovi i udruge. Navedeni iznos za sportaše mlađe od 18 godina plaćaju klubovi, odnosno sportske zajednice sa područja na kojima klubovi djeluju. Zdravstveni pregled sportaša u medicini rada obuhvaća set laboratorijskih pretraga u biokemijskom laboratoriju te liječnički pregled sportaša. Za sportaše starije od 18 godina cijena pregleda iznosit će 75 eura. Ova mjera još je jedan pokazatelj brige za sport i mlade, te potvrda da su ulaganja u zdravlje sportaša, dostupnost sporta i stvaranje kvalitetnih uvjeta za treniranje među važnim prioritetima razvoja sporta na području Virovitičko-podravske županije. Vrijeme sutra. I dalje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. U noći još ponegdje bura. najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.